0: dere en sommerlåt som liksom dere blir ekstra glad hvis dere hører når det sommer?
1: Jeg har liksom ikke noen faste årstidssanger, så jeg tenker liksom ikke på en spesiell sang når jeg hører sommerlåt. Men jeg tenker veldig fort på Marcus Martinus.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tenker på den elektriske sangen. Men det jo fordi, jeg hører ikke på den nå, men når det var for mange år siden, så var jo det liksom sommersangen. Men det jo, ja, det var fra mange år siden, så sitter det i hodet.
0: Du da?
2: Jeg tenker nok på elektriske, jo. Men
0: det er så samstemt.
2: Ja, det den musikkvideoen som jeg har sett på når jeg var liten, den bare skriker sommer. Eventuelt sånne TikTok-sanger som bare popper seg inn i lista mi.
0: Hvordan går det?
2: Elgiske. Det ganske mange.
0: Du da?
1: Idyll, kanskje. Det gir meg skikkelig sommerstemning.
0: Det sier flere. Hva det med den?
1: Det nok bare... Noe med at man hører jo på den på sommeren, og den synger jo om sommer, på en måte. Så det nok noe med det.
0: Og den blir ikke du lei av, eller?
1: Nei, det er liksom ikke en sånn hitlåt, eller sånn, det er jo en hitlåt, men det er ikke sånn at den går opp på topp 50 og så detter ned igjen. Den er der liksom, alltid.
3: Ja, Bailando, har du hørt den?
0: Virkelig?
3: Bailando. Ja, den synes jeg, da får du... Det er livet.
0: Den er en stund siden jeg har hørt.
3: Ja. Nei, så den synes jeg får opp stemningen.
0: Ja. Hvorfor den da?
3: Nei, det er ikke noe spesielt. Jeg har ikke noe forhold til den gruppa eller dem som synger. Det er bare, det fenger liksom med en gang melodien og teksten og sånt.
0: Hva du helst gjør, har lyst til å gjøre når du hører Bailando?
3: Nei, det er noe... Du lever noe med da, og så... Ta noen moves i tillegg da. Det blir noe bare sånn. Det er selvfølgelig har mye å si hvor du er igjen, hvilken sammenheng det er selvfølgelig. Det er ikke sånn, du slår ikke bare løs sånn uten videre.
0: Hvis du sitter på tannlegekontoret i kø, da vil du tro du drar moves.
3: Nei, det blir ikke, passer seg ikke akkurat der da.

Joan Osborne, One of Us. God morgen, hvis du nettopp har slått opp gluggene. Jeg må jo tilstå at for min egen del så måtte jeg altså så denne landskampen i går. Jeg kunne jo ikke la en sånn historisk hending bare gå av sted uten meg. Det resulterer jo i at det er pittelitt grande trøtt i dag, men søve kan han gjøre når han blir litt eldre. Kan ikke vi si det sånn? Jeg spør dere i appen NRK Radio i dag om hvordan dere har søvet i natt. Kanskje du ikke bryr deg om fotball. Går det an, lurer jeg på. Send meg en melding hvis du blir provosert av det jeg sier nå. Prøv å lure deg ut på nå. Skriv i alle fall til meg hvordan du har søvet i natt. Og så kan han si det er en tjukke grunn til å stå opp i alle fall. For været, det innfrier virkelig ikke når det snakker om 6. juli, og det er altså nesten ikke to siffra på gradestokken på vår liste i alle fall. Og så skal det altså blåse en del i fylket i dag, liten kuling på kysten, i ettermiddag periodevis stiv kuling, overskyet enkelte regnbyer, mest i ytre strøk, og så kan det komme perioder med sol. Men varmest på temperaturlista i Veiholmen per nå med 11 grader, så er det Ålesund og Ona med 10, Surnadal 9, Hovdebygda, Valdal, Åheim og Kristiansund er 8, 7 på Sunndalsøra, og så er det 6 grader i Molde på Åndalsnes. Vi kan bedre. Kan ikke vi det da? Jo, jeg synes det. Gå gjerne inn i appen og del de natt med meg. Ikke i anledning kyssedagen, nei. Men om du har søvet godt, eller om søvnen måtte bøte litt på grunn av en viss fotballkamp. Wenche Leite kommer her, og hun synger om du.

Morissette, Hand in my pocket i Godmorgen Møre og Romsdal. Karl Ivar er sendt med en melding. Han kan rapportere om 10 grader, sola skin og det flott på Vikebukt, så du kan ha de dårlige værmeldingene for deg selv, skriver han til meg. Jo, jo. Og så har han søvet som normalt, selv om han satt opp og gledet seg over at en tidligere Molde-spiller da var med å senke Brasil, og vi vet jo hvem han siktet til da. Teddy fra Stranda, han ligger på Stranda, bokstavlig talt, Stranda på Kreta, og kan melde om 26 på gradestokken. Tusen takk for den, du. Hvis du er voksen og hørte på radio for 20 år siden, så kan du kanskje huske Kristiansundsbandet Lorenzo, som herjer på spillelistene både på P3 og her på P1. Så har de ligget i dvale, men tidligere i år så kom de med ny musikk. Her skal du få den.

0: vi må gjøre det. Vi må spille alt for Norge, jeg kjenner. Jeg har faktisk tårer I øynene, for det blir så sterkt for meg det her. Syng gjerne med, du som hører på med den stemmen du har, hvis du har stemme igjen da. Etter natta spring
1: Jeg ser du en smule oppspilt Silje Jeg tenker vi lener oss kraftig til Jørn Landes vokal her
0: Ja, det godt det

Det var Rakel med La meg gå, og før det så hørte vi Austin av Dasha. I går så hørte vi det her. Ja, selv kronprinsen var med, så det her... Jeg blir ikke å være stille om det helt ennå. Det var helt vilt på Karl Johan. Jeg var der også. Og det alle tenkte på da de sto der og rodde gjeng og sang fotballsanger, det var «Jeg vil aldri dra hjem», og det tenkte jeg også. Og Ine Hoem, hun har jo skrevet en sang som heter «Nettopp deg». «Jeg vil aldri hjem».

0: Jimmy Smash med låta Over.
1: Du, jeg er litt opptatt nå, for jeg har akkurat kjørt den der halvautomatiske trekkemaskinen vår.
0: Ja.
1: For vi må jo ha en vinner på konkurransen. Jeg lurte litt på denne, ja, en slags sommermelodi, vil jeg kalle det. Der, ja, der kommer han. Det er flere som foreslår at dette må være en melodi som heter På Karl Johan. Og det er nok der opptaket er gjort, men så enkelt er ikke det. Jeg antar det jo det at han sier noe helt annet enn det høres ut som. Og melodien heter Turistens Klagan. Den som ble trekt ut av de som visste det, det er jo Hildegunn Skarbø Hol fra Vikebukt. Gratulerer, da kjenner du en bitteliten ting i posten om noen få dager.

forstå. Og ikke så lett å komme inn på, men prøv likevel, så skal du se.

Camilla North. Som du är heter sangen. Får inn massevis av hilsner, og det jo hyggelig. Da sprer jeg bare budskapet jeg. Hei, vil sende en gratulerer med 19 års bryllupsdag hilsen til min kjære Bård. Dagen den feires i bilen, like utenfor Mo i Rana, på tur til Stord. Der bor vår datter med familie, og det Marianne som har sendt hilsenene. Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å sende en hilsen du også. Det kan være en sommerhilsen, eller en bursdaghilsen, eller en klissete kjærlighetshilsen. Nå blir det Paul Simon. Her Graceland.